ta o godo so pe ka de pelu rifu ta o godo pe ki bata pelese shade ta o gba tun sori e abi bata ta o